Sastan Dembe, Simbabon Hengi, Simondili, Tananabal Hengene, Simbutsobe, Lizendini, Punjong Longchin, Yenjin Liku, Puget Longchin Ki, Tawiki, Kukan Shibe, Lizendiri, Nalizenzo Yoshuke, Gedrin Yi, Nanzulizendi, Ristawani, Nime Parki, Nindar Semu, Chusu Jutan, Gam Shibu Tongu Yube, Hengene, Nanzulizin Goya, Gosho Yi, Tongong Kumu, Nabal Hengelia, Simge Wena, Shibe, Betti, Nanki, Liu Niba, Sangyan Kangyi Madu Bar, Gertin Yang Yang Chorwa Gu, Shibe, Zumidi, Nyamju Shuyi. Simbabon Lingye, Lingja Ki Kurkanshi Pupatang Jawe Wenjam Ki Tsemu Tudir. Simbabon Lingye Gyang Nyenji Ki Ngedubtang, Chisin Ki Kurbu, Gyobdu Gyurne, Tede Lulu Ngang, Kumu Gyanga Tang Nyamtu, Milam Ki Shinkam Su Gyutub Gyu, Dumba Nyingwe Ne Jang Yu. Tiyang Gubgar, Nganzu Simshu Nyamba Mayin Bar, Chale Tang, Lopchung, Tsoha Soki, Nunshu Kung Rungki Nene, Gule Kab Ingiri. Bicha Shache Shubi Na. Xiene Sung Matube Lopam Tang, Mi Xiene Ya Sung Matube Chen Sim. Xienki Rengi Liya Samshi Matube Gyona So, Simkar Gyache Manawa, Gungye Lulush Gyona A. Sengye Namso, Tugune Kira Liya Chawa Sengye Khan Chebi Ne Cha. Tangne Xinki Nebab Sangye Kandrejil Tu Yubi Yinele Kyeche Shui Di Yina Tsangme Simna Loli Yina Gertin Tsor Tube Tindreli Ki Karesna Da Kirangi Nebab Sangye Yineri Tangne Xinki Chawa Sangye De Don De Gu Yudi Kyeche Mbushe Sche Zomba Bo Kurangye Sun Shala Kikpar Chebda Tangne Xinki Dungye Kine Su Kerwa Tangne Xinki Yima Simbe Chumche Matoba Soki Gubli Yina Nga Tone Gertin Chi Sche Tuyon Kakuri Kisi Mishi di Tse Nye Jin Shiliya Zhongda Tup Mebi Yina. Nganzui Pechin, Ta Ngaya Lien Yen Badinze Chekwaya Gyumzen Kari Yina Samje Kangri Naya Yine Ri, Kunzin Chia, Dinze Yon Sibji Ri. Chua Shinda Ne Samudanji Shubi Yina Yang, O Lungda Kwan Lepib Ta Chawa Lamzhu Yungwe Gubli Yina, Gertin Chis Che Shukri Dile, Yine Le Dati Tu Gyun Tu Dinze Gichin Zor Tang Yang, Dinze Gila To Ne Gertin Chis Shungi Tu Gombo Rubal. Dan lamzhu gyuje chawa sangbu shi chungbi yina. Rengi liya di top gui ngin tang tang nai shingki wei shing chamba shing yinba ma se. Tana ti gyan lu yinba zingbar tando ma dan ya da ti wei kharesna mangwa goya. Mis ni di gyebe libli yin du dinze ki kharesna rengshi ji yor bal. Mungti chebi yina zomba po khunan ge gup deya chenggu kinten shi na yores shubi yina. Da tu gyu ne kharesna chawa sangye khara chebi yine le gishin chi dinze ki chingzor ki samlo ji yon goya da. Na tuyu dian tu din zhe ki ya samlun na lo li nye tu bishi chomi yi na nan ki rang ki mi zi yang kares na lembu ti li ya pian to yo ris jie sun xia da tan de gub li yi nele lam zhu ka zui ki chi wa yu bi yi nele mi zi na lo li ya da da pa dian ba me ba din zhe ji yin dui zin ba tan da yu gyi tan da me ba cha ya la so ba din zhe nang zui yor ba la din zhe sun zan zun ba bai da di yi nele bi kan zhe ji li ya xia yu ris shu bi na lang gu yu ka yi chi tu ni ma zha si jie sun xia la Tugyune nganzui da susurangyi li ya chawa sangbu shi chebi nele ya nimajik diya kharesna gyundo yon ya kira nebab sangbu rajil lebi yu nele ya di kharesna dakwa dinde jil diya ki nebab di meza di nele da midakwa shi yindu yu zamba yina nganzui da tuzu tundu ji na loli kena li ya lamchu chungba di guwa kwa je ma shu bar sim na loli ya kharesna da ngar gye tang kinti sosh le je tudon di na loli ya da yin je shu ya dinde ki kharesna nangzui yungur bal Dinze sun zan zomba pyo nye bar tu da gub du du yin ne le kirange ngar ge tang king zhe dinze ma na bar king yong gi nam gyur tang reng yi gi cha ju la cun zin nenbu che gu ma se chen zor ki sanba di yin ne le pa tor ma nye bji res chi chen gui nan sha Ta yang gub gar kares na nyo zi tang par chi kwe cha dinze gi gin yin gi dinze gi ru zing be gub li yin na chen zor ki sanba di gum gyu gu gub sanbu chi res chi sun sha Ta zomba pa khurang yin ne leng wune karesna tuksim di hachang ki gya chenpo yin ba, dinze jik tsuyon tobu duwa la. Xin tugyu nganzo cha xaab yin ne le da reng yi li ya nyo zitang parche kwe cha dinze yongbe gub li yin ne le chen zor ki sanpa di guam toya di hachang ki kagur ba la. Khurang ge yin ne le gub tugyu ki kuryu di yang awa tang za cha pe ne zu dinze ki gub li yin na ngar we nganzo lo top tang la so li ya zhong da tobi ya dinze ki kugab sangbo ji reis che sun xa. Dinze sun zan gub tugyu yin ne le kirang li ya da kisi nyo zitang kwe cha gin ngay parche sun de che du zan ba yin na sim tu tang kang ra ma na war
ཁྱི ཅུང དག དུ ཡག གི ཁུ གབ ཅི རེ སམ ཐོ སམ དེ རེ ཅི ཤེ ཅེ མུ ཐུ མི ཅི ལང གལ གུ བེ ན ཅུང ཅེ ཡིན ལེ ཡག ཅི མིན ཐུ རེ སམ གི ལ ཁྱང གེ ཐུ དང ནམ གུན ཐུ གེ ཅིན ཅི ཤུ ཡ དེ དག རེ སམ དེ རེ གི ནམ ཅུ ཅུང གུར བ དེ ཡིན ལེ མ ཅི ན ཡ ཅི ད སེམ ན དེན པོ ཉ ཡ ཅི དེ མ ཚེ ཁྱང གེ ཉེ ནེ སེམ ན ལ ཡ ཅི ཅི ཡག ཅི ན ཅེ གེ ཅིན ཅི ཅེ སུན ཐུ བ དེ རེ ཅོང བེ ན ཁྱང ལ ཡ ད མི ཅི ལ བུ གང ལ ཡ ཁོ ཅ ད ཕ ཅི ཡོན དུ གི 답시 야고치르 교주리스 제좀 보게 원주 나샬라 기랑게 이네레 그진시 슈야디다 튜나미앙 시무일 장비나 디네레 미지 명아 더부지 처리스 제 좀 보고 그런 게 순샬 먼저 이네레 중두네다 롭트 준비 급리 이네레 딘제기 제두는 게 요마리라니 파미 이네레다 정이 부조리아야 그랬나 정이를 파르제단 제체두 그린치 쇼리스 제딘제 로스웨나 요마리 이네레다 딘제 그 도시지 좀비나 기랑기 토용은 소에나리아다 그랬나 냠뇨 야우치 차주야 딘제 그 그랬나 좀 보고 친구나샬 베차샤지 슈비나 시제 윤된 기용스 주베 케베 이네리 다는 신기 케도 파베 준단 덴베 양기오 코난 중네 샤샤비 이네레 미질랑가 트리야 네루 딘제 지 유베디 이네레 뇽도 모두자 야르니 기미지디 촐라 주닝 이제 요리스 체 손샤나 좀보고게 이내레 튀균에 다 그랬나 딘제기 토삼지 기제 링일 차와선 뭐 가르 제비네리 나는 신키 네법상에 컨트롤 폰디에 유비네레 튀다나 부근도 끝인 치 삼제 기랑게 그랬나 링이기 로도 디마냠바 무튜 미질랑갈이야 등균난규 등규 슈샤라

ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁ
ཁྱི ཁམ་བྲེ་ཅ་ཐུ་ཀྲུང་ཁུ་ཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་ཝ་ཝན་པིན་ཁེ་ཁམ་བྲེ་ཅ་ཅིག་དོང་ཐེ་ཐོ་པེ་གེ་ཅན་དེན་པེ་ཅུམ་ཅེ་ཐེ་ས་ཁོང་ཁེན་ཡོང་ཁེ་པེན་ཇོ་རོགས་དེ་ཅེ་ཝེ་ཅུ་ཅུ་ཐ་དེ་སིན་ཀྲུང་ཁུ་ཐ་ཁམ་བྲེ་རང་མེ་ཚོང་དོན་ཅུ་ཅུ་ཁེ་ཁམ་བྲེ་སིང་ལེ་ཐུན་ཅེ་ཚོང་དོན་པེ་ཁེ་ལ་ཀུ་ཏི་དོང་ཝེ
2012, Faransir Salaman Hwe Namsi Duma Dempata, Chweze Toshin, Cherchu Nyongwe Na, Jinglie Tuenke Le Jephe, Ju Tuenkongki Nunshu Cheru Songhu, Lodoki Tuenbop Chapata, Xingchu Jempa, Chunzin Tepa, Senche Gwenpa, Tuenke Ki Manen Pao Soki, Gege Mangpo, Nyamtu Jixin, Jinglie Kapgongki, Benjor Kyungkun, Gunche Mipa, Jeche Joshinhu, 파란시 벤조르 개게타 켈레 피게 심주 디네키 통메 취지다나 탈류 취세토시 텐감 조타 대규지 수긴 대비왕키 파란시 신례 튠체키 진탄 동포 가지 추차스 옆시 제양 최바 제바다나 파란시 탈류 개난키 튠기 지 진탄키 동보러 원바체나 대겐키 요걸 통초로 숨준해 동주로 족주파키 경군 포스 유시 최제 도신 템감치 외겐키 파란시 사워키 추네 뒤말 잡다 주 튠콩 코든키 눈슈 체루송신 주 튠콩 꿰부티야 파란시 신례 튠길러 춘신 티피에 교긴 원세 튜부식 투 교신휴 파란시 세시 디스에 딱제 주키 제 중히 년슈비티 Nuchuki, Charbopse, Midawat Han, Chuzeto Hua, Tishin, Chupijuki, Guyokonazot Han, Chulinse, Mantu Chimbe Wanki, Dawatunbe Denjutu, Fadansi, Gajutuzuri Zumki, Sawachu, Dership Selin Sajiki, Chuneti, Dashi, Gundian Chuzeli, Mao Yuchin, Moyabachina, Dawakipi, Sawachu Jim Manti Hua, Narsin, Mutu, Sejun, Jugri Jidinsha. 파란시 시중키 당화준비에 던주도 대기업 당외나 개용키 미치인 이슈쟁을 영예화 통주 코주 미당회 내수 제프타 대당 제프지 서구가치키 신뢰 주린타 주리키 통주야 강예체 유시 서구가치키 신뢰 튕길러 경군 원세 종유진 파란시 년조키 세네티키 신뢰 총조키 심주 내수 롱토 장티 Lunukyuki, Adur Chuhu, Pabgutu, Chujuce, Nyungtu Songwegenki, Loshi, Tongye Yungbubla, Kyungkun Pokse, Yogur Tongchuru, Jita, Chiwan Sumta, Saya Nasinti, Le Shulinne, Chikdong Chukisamla, Shukin Tipsu Yu Jidinsha, Tedan Chipjitu, Chuce Towata, Timgam Namji Dembe Wanki, Chukse Gipar, Tunzin Chimbutip Yujin, 파란시 신례표 동지대진키 정신례 원발신나 다와둔배 체인이슈인파 개용키 윤진진신키 센서 림지진나 개체 시진세 퇴중키 장용 추세례 가진이슈저추 마오유시 균퇴가 추군부타 뒤말 철럽추 외왕키 센서 기휴카치토 지신감부타 조례러 센차 코주미당화 Mane Pao Soki, Nunshu, Chimbute Yupsi. Fadansi, Nianjorki, Nisu Bewar Sibina. Talu Gundum Jepo, Jung Chungzum Yupata. Tungu Kasila, Mushi, Tumbo, Marchakbe, Nunshu Jehu. Tonan Chigubu